Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Neskafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemi Neskafa.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
1: kao i veliki izbor i verala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Efes u utakmici trećeg kola Evrolige, u kojoj će pokušati da stignu do prve pobjede u novoj sezoni elitnog takmičenja, dok Efes ima pobjedu i poraz. Elijah Bryant, košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, bio je najkorisniji igrač drugog kola Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od njegovog Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Bryant je utakmicu završio sa 18 poena, 10 skokova, 4 asistencije, 4 ukradene lopte, imao je indeks korisnosti 31 i zasluženo ponio zvanje MVP-a kola u Evroligi. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova i 45 minuta gostuje Njemačkoj u Minhenu u trećem kolu grupe A2 Lige nacija. Orlovi su bez bodova nakon poraza od Grčke i Holandije, dok Njemačka ima 1 bod. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Trebinju, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 22, u Bijeljini i Tuzli 23, koliko je izmjereno i u Zenici i Doboju, u Trebinju 25, u Neumu 26 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano, vrijeme sutra petak, 2. oktobar, bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Prvi oktobarski dan sunčan sa temperaturama od 21 do 29 stepeni. U Doboju, Tuzli, Mostaru, Bijeljini i Sarajevu sa indeksima od 33 do 50 vazduh je dobro kvaliteta, a u Banja Luci, Trebinju, Prijedoru i Zenici sa indeksima od 54 do 60 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1008 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 22 u Sarajevu i Prijedoru, Zenica je uz Banja Luku na 23. podioku, 24 stepena izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 25 u Trebinju, 26 u Neumu, a Mostar i danas najtopliji sa 28. Sutra petak, 2. oktobar, sunčan sa jutarnjim temperaturama od 4 do 17, a onim dnevnim od 21 do 29. I vikend, subota i nedjelja slični, sunčani, sa jutarnjim temperaturama od 4 do 16, dnevnim od 21 pa do 28 stepeni. Jako nevrijeme koje je danas zahvatilo južnu Grčku izazvalo je poplave na Kritu, pri čemu su dvije osobe povrijeđene kad se urušio most u trenutku dok su njime prolazili u regionu Retimno. Bar ovako su saopštile lokalne vlasti i upozorile na bujične poplave.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.